kì sô phì nì, khà kì sô phì nì, gà xì khà ông hì, gà xì khà đê hì, gà xì khà chàng hì, gà xì khà tì hì, đi khà xà hì, đi khà đi sô hì. Đi khà hì xì vì nà nè, hì xì vì xè nè, xì tì chù mì thai hì, xì tì chù mì yài hì.